moy mismar kaddu iblis moy tama neena yoy ñoy kaddu iblis motax fumu jige rek donga iblis yef ñew fumu jige jigen ñu ñoo fay ndek ñew ndax ñom ñi ngi bok ci nganna yi nga xamne setan defandiko len ag ci gor ñi moy gëna gaaw mu defandiko gor ñi ag ci ñom ben ki yimu yibajeen wa ajlib alayhim bi khaynik ñene ñuko len tital len ci sa fasi fasi ci jamono tafsir ibn abbas radhiyallahu anhu sin fasi dafa don jafé sin fasi jafé won na lol jamono ibn abbas ñom ak ñoñu al khayal lañ ko don tekke ku melni ash-shamakhsari tabarakallah day wax ni min khayalatin wa rajalatin hatta atastasalahum ci al kashaf nun la koy waxe ba demé ci tabari mom tam bimu ñëwé ci wa khaylika daf né wa rukban wala kullu rakibin mashin fi ma'siyatillah waye jamono légui nak mom fasmi tabarakallah bu mako jindé rek ñu xamné mom dañu kéman modi xépané amna ay fasam yoy momit day xéxa ba nga japp sa yow tam say wax wax né fasmi buñu dawé ki moy raw ki cey tégué setan jël fas yoyu tabarakallah def ci lim ci def lepp buñu rawut nak waxu lo deug te jenn wax ju nekul deug mo gëna haram ñu ci njaalo ak ben muy fasi yalla yalla mësal ci fasi warajilika bu ñettal bi mu ne ko warajilika ak itam ci say war way lepp lo xamne rajil la di dox di xéti di waxu ñew lool tam ci la bok lool nak bu fekkon dañ koy tekke ci walu lepp luy dox ndaw ci lay bok football ci lay bok waxu ci lay bok dox tanki rambaaj ci lay bok mom tam muy mbir yu yaatu nek ci ngannaay iblis yi nga xamne mo laq ci ngannaayu wastafif minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi ghaibik neysan sayyid qutb radiyallahu anhu da fay wax ni innahu tajzimun li wasa'il al qawayid wal ihata wal istila ala al qulub wal masha'ir wal uqul فهي المعركة الصاغبة تستخدم فيها الأصوات والخيل والرجال على طريقه ولا على طريقة المعارك والمبارزة يرسل فيها الصوت فيزعج الخصوم ويخرجهم من مراكزهم الحصينة أو يستدرجهم من فخ المنصوب والمكيد المدمرة أو المدبرة فستخرجوا إلى العراء أخذتهم الخيل وأحاطت بهم الرجال ñu ngi wax ci zilal qur'an ci jukki fuk ak juroom ci xatum juroom fuk ak ben yalla na yalla yeeram ko famu nek kon yalla tabaaraku ta'ala ben ngamay ngok ñaarlu ngamay di washarikum fil amwali wal awladi washarikum bokkal ak ñom doom adama yi nga nara jadd.

0: bu tekki de jaay warati ko mom da fay tekki yoonte bi tekki de jaay al imam bukhari fa waja'akum an-nadhir bi nana bi ma'na de jaay nek lan ko ci ibn abbas mu tekki ko de jaay ikrama ni ibn kathir mu tekki ko de jaay نبي في قتادة من النذير مودي رسول الله صلى الله عليه وسلم نتاك كما لني دكتور عيسى بني دهني هو صحيح لولو مويلير وهو من لنه نار يبقوا بعد خادي مجحة تلا رضي الله عنه نعني دفن يوتي كرغور قباه بن رحمان شغل حاج مالك سي لالله يلا يقل يرمو لنجم نار يب ورابي عنهما ni tok di waxtan ba mu gis kawar gu yeex ci bopp goor gi Cheikh Al-Hadj Malik neena ñu ñu teggi kawar da dal di ko koy jox wala mu joxoñ ko ko yegal ko ne dal bop bi amna ay weex weex ci la gune teeram bu reey bobu ñu ci do fajr al-khulub ci munasaba bu reey reey halid dahru in tara al-ghurab yatibu wa jaa rasul al-maut ba'du yanubu araka nasit al-maut والموت مورد فللكل من بحر الممات نصيب رجل عنه الله اكبر ملي دافنا باي خادي جسنا لا نفاتي بي ولا منكو هل الدهر انكار الغراب يصيب است بو بجاو است بو باخاي ناوي تي بوب نيت دوندم دنا نيهاتي لما بجاو wal bob lan moy baxagn moy kawar gu ñuul gi naw na ku fi ñew legi tor tor mo fi ñew wala na te moy kawar gi gi ñuul gi wax mu ne ku mu afdal nafsu bu ñu ne neexati yow la yu du neexati ndax ku ga jaaw tambule seen ci yow sa kawar di tambule wex bu la joxate lewal nga na man de seen ataay dafa wax bu la joxe yapp ba matte na mom day nangam do timé liñu marina def ci ay sablad yu dama nek yoy ndal ko nday ci ngana man lay sumako lacce duma nalaw motax mbir mi dafa dat aduna fimi neex ak yow ak fimi nakare ak yow da na ko mutu ñaar fukkat nak firay de fi ngay dege ñu lay yoni te fa ñu bañ ak firay yoni ku sa ñu ta dañ du da du dara waaw digënté bobu gatt na lol barkal motax goor gi daan nako araka na fikal maut gis na la nga fatte be wal maut mawridun be nak ten na go xamne fani kulli min bahri al mamat nasib ken ku nak am na ci ciir go xamne dang ko roti ya koy naan yow kesse gina duna motax goor ñu seen jangale yi reyna seen jangale yi reyna barkal bo lañ toppé ñom ñep ñu ngi mel goor gi ci yoof barkal mune bayi len xel ci aduna ni li ci def beretul te ndox mum ñeew tambale ndox taxu bamba bayi len xel ci aduna ni li ci def beretul te ndox mo xamne la ci def beretul ñu xol yom ko mu ne motax aduna neex ni tabarakallah gor gi imam allah al marhum radiyallahu anhu moko wax yoy yep ngir tekki ni al qur'an ñëddil ñu ko bañu misal yi gën ñoo jëgé bañu xamné ñu lay waxal lool rek la ci goor ñu jiblu woon barkal la yalla yalla xeyal ñu leen té do li ñu mel ñu ñoom wa fa ja'akum an-nadhir kon ko gëjaw ko né yëgal né buñ nañ la lettre bo xamné dañ lay yëgal nga yow kat man nga daal di waaj tak say bagage xeyna ci at yi ñu ñew wala fan yi ñu ñew malaaka mi di na fi jaar pour jël ci la loolu sa su né bi jaay bi gën di yokku lettre yi gëndu tour ci sa bobu rek ba ba malak ni ñu paré ngam nga nan ko xaaral le 15 ak xaaral ginnaw su ba fekk na la la wessu nak yow kay fi ne bis bo mom dem rek aw lam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tawatta wa ja'akum an-nadhir fazuqu aja muslim yeen ñu sa gane won seen dund ba ñew fi bëgg fi amaat geneen fazuqu muslim fama lizalimin min nasir ton ka di duñu am kenn ku leen dimbale surat fatir aya fanwer ak juroom ñaar inna allah yalla aalimu mooy ki xam xaybi samawaati kumpag asamaan wal ardi ak kumpag suuf. Aalimu xaybi samawaati mooy ki xam kumpag asamaan wal ardi ak kumpag suuf. Innahu yàlla alimun ko xam la bi zaati suduuri li ci bënn yi, bënn bu ne jëmm ja lam ëmb la ca nekk la cay nox-noxi la ca borom nëbb suñu borom tabaraka taala moom xam na ko lépp. Bi fatiruni ñu wal jumlatu li taakidi ma sabax min dawami azabi alkuffaari fi nnaar لأن الله تعالى يعلم من الكافي أنه يتمكن الكفر في قلبه بحيث لو دام في الدنيا إلى الأبد ما آمن بالله ولا عبد فالعذاب الأبدي مساو لكفرهم الأبدي فلا ظلم ولا زيادة ولا يظلم ربك أحدا. تفسير كبير من اسم برهم تبارك وتعالى moom jumla jii mu wax dafay dëgëralaat sax ji yéefar yi di sax ci sawar mun ndax yàlla xam ne yéefar yi dañoo jàppandaloon ak yeddi yàlla ci seen xol yi ba mu sax ca dakk ci adduna si diirub li mu fi nekk te su leen fi yàlla bàyyiwaatam luñ fi yàgg-yàgg duñu gëm yàlla duñ ko jaag moo tax mbugal gii sax ci ñoom dakk dafa tolloog seen kufur gi nga xam ne dafa saxoon dakk kon yàlla tuuñu leen yokkalu leen wala yazlimu rabbuka ahada sa borom du teen kenn. Qurtubi moom it mu ne wa ma amal aaya alima annahu law raddakum ila dunya lam taamalu saaliha yàlla xam ne bu leen dellu woon adduna it duñ def lu baax wala ruddu la aadu lima nuhu an fu leen delluwaatin adduna it ñu dellu ci la ñu nekkoon nii la ko xurt bi firee ca jukkib ñaar fukk ñaar xatum ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom. Yàlla ne na wala si yàlla it nga xam ne jaalakum moo leen def yéen niti tey ñam doon waxale ku dégg aay jeeg ku alxuraan ak sit yoon xalaaifam yen di wuutaakoon ñeneen ñu fi nekkoon fi l ard ci suuf xalaaifa fi l ard ku fi nekk ku nekk rek xalifa kenn nga waaw xalaaifa l ard mu ne baada aadin wa samuud ñawe yoon ku ñëw wuute leen qar jiilum baada jiil wa qarnan baada qarn waaw tabarkalla mu tax góor gii sëñ abdul ahab yal na yàlla yokk ko yëf mi de mu toog fejal ba mu ne ah fii la mooy ku fi toog ku ne boo déggatee ñu ne xalifa bi gaa ñu ne yawa warkàll njàng li moom solo waaw boo nekkee xalifa toog boo déggee ñu ne xalifa ba gaa ñu ne mu ne yawa warkàll daa di taxaw taxawaay ba mu taxawoon ba ñu wàcc ab liggéey rabbi la wàng kon xalaifa mooy kuy wuutu ku fi nekkoon booy seetaan ñuy fëddal dañuy ne ci biir fowkaay bi toolu fow bi nekk mbooloo ñuy indi fukki nit ak benn ñuy indi fukki nit ak benn nga gis ci koo xam ne moom daanaka du laal bal bi day daw rek di indil entraîneur bi xool ko daa di koy ñedd mu génn mu indil ko benn xalifa xalifa boobu nag bu ñëwee dañ koy séentoo mu def lu wuuteeg lakam nekk xalifaam def maanaam lu ko ëpp mooy tax ñu dégal mooy tax moom xalifa boobu nga xam ne moom la ñuy indi wuutal ko mu wuutu ki nekkoon ci biir toolu fowkaay bi di daw rek ka jëw dañ koy séntoo mu def raw la koo ka def ne buñ xamoon ne bu ñëwee du def lu raw la koo ka def wala du def lam def kon kenn du ko fa dugal moo tax bu dee ci Louga sooy daw di bëgg dugg tabarkàlla ñu lay wax ne boo xamoon dara teel a dugg wax la joxe solo boo xamoon dara teel a dugg doo nekk xalifa kon da ngay teel a dugg maanaam doo nekk remplaçant ñu ko ci dañoo
1: motax bo ñewé nak nek remplaçant comme ñun ñu nek ay remplaçant ñewé won kenn ku ne fo nek rek dama fa wootu kenn khalifa nga ku fa nek dafa ngir nga da yaatu lol leen leen dañu ay nek fa ne directeur bu ngi am ñu jël ko fa indi fa kenen ki da remplaçant ka fa nekkon da ko wara tani te gën liko leen nga jitté kenn ñu jël kenen tok fa lay ñu indi la fi yow ah tabarakallah so melé ni ka jitu won da ko katan la tabarakallah lola du bax motax suuf ci ay jinné fi jitu won di fi yaq yalla jëlëlin yeneen jinné mu indi len fi ñu fi yaq mu jëlëlin fi indi fi nit di xol nak nit nan la fi def motax faman kafara ku yamare ku yamare fa alayhi kufruhu al yamare ci mom lay wacc remplaçant ba nak yamare faman kafara billahi fa alayhi wa bal kufri la yadur bi zalik illa nafsu wa ne ka remplaçant dugg ci terrain bi yambare mo wutu kenn tolo ni mom feso place ba faman kafara fa alayhi kufru ko yambare ko ne tabarakallah sa du yambare ci soko la wacc mo tax aw bakam sadiq ba mu remplacer yunit bi bam ko wuto bam fa joge sallallahu alaihi wasallam mo tan wulitu qay wulitu alaykum wa lastu bi khayrikum أطيعوني ما أطعت الله فإن عطيته فلا تعطي لي عليكم قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله ولا يسير بدلنك الكافرين ينبري كفرهم سينو ينبري عند ربهم فسين برم إلا مقتى لذل أكون أكمر سين ينبري ووتو ووتو نكرم بلاسنا بنك ينبري لولا دل جل إلا طربا من رحمة الله وبعدا شديدا من الله ده يالا بغول نووتكو جمبار بنا بيامبار يالا بغول نووتكو جمبار بنا بيامبار تيان كالا كووتكو جمبار كون داغا وارا جمبار واي ووتو جمبار يامبار اه تبارك الله سي شيخ نانا موي مجي بوسو مريخ ولا يزيد دال نك الكافرين يامبار كفرهم سينو يامبار إلا قصارى لذل أبقرت لذلك لن تدل تبارك الله ولا يزيد كفرهم إلا هلاكا وضلالا وقصران العمر الذي ما بعده شر وقصار أبو حيان من آجي تنجيه لدي بسوارك وتعالى من استغلظهم بدل من كان قبلهم لفلن في ووتل ووت في نفي جيتون muy waru ci xalu ñeleen jitu won te yeddi won yunit ak la wacc ñam ci alko waru ñu ci nga xamne dañoo ñitu won ay jambar te jambaru waru ñu ci ñeleen jitu won mer mi ñuy mer ci ñom muy gëna tar xébel ga ñera leen ak ñu perte kep seenu dund melni ku ne war na xamne kon ak dund capital dund la aduna la soñi ko ci ndu ak top yalla tarta nga bay am motax ni to ci jota ben yon mun lako tafsir al bahr al muhit takke mun lako fiye abu hayat kon yalla tabarak wa taala waxna fi wax yu reere yu am solo ci suratu fatir ay fanyer ak juroom ñent yalla mu xol waxal nit ñi ara'aytum salalan nahdisu len shirakaakum alladheena sen ngeen dem bokale ñu nga xamni ta du'una yeen la doon jaamu min doonillahi te duñu yalla waaw alladheena lu am xel lañ koy jëfëndiko bi ma'na nit akhbiruni an haula shuraka وعما استحقوا به الإلهية والشركة تفسير الكشاف ذكر نتال قتل من تمير الجرم يتفجر النار صلاة لنا وان لنا سيوم الشركاء لنغا خمنا دون جلن دين جامو تبين يالا أروني وان لنا ماذا قلقوا من بيد وان لنا نوني جن دي جامو لن لن بيد كبين دي جارة yeyo wo ko la jamm legui ñoom won len ma lan lañu bind
0: أروني أي شيء خلقوه في هذه الدنيا من المخلوقات حتى عبدتموهم من دون الله يتام نيال لي جامو خاينا دنيو بيد دار لغي نك وون لين ما لان لوني بيد من الارض جسوس ني بيد نيو دار ان لهم شرك في السماوات ولا بوك دنيو ام اك بوكاله غنو سان تي اسمان نوكو نيوك يالا تي اسمان دار جوخيو ني دار با يالا يي ديف اسمان ان اتيناهم كتابا ولا بوك دنيو لين جوخ اك تيري فهم على بينة منه منك كل الله كل مجه بل بيد يخم لنتير أم يبقال في الله من درجة كوسف إن يعد الظالمون تنك بدون جدنت بعضهم لم يكن إلا بعضا كلم إله إلا غرورا لذل ور تون كدي اي وور لا ني ديغنت كين كوني ديغ سمرام الله سبحانه نانغام رك تبارك الله متاخ سي بروم تبارك وتعالى يني نبي تي لول سوره فاتير اي نين فك من ان الله يلا رك يمسك السماوات موت يكاو والارض اسوف انت زولات ني دجك ci bañ ñu dajj ko yalla ci katanam ak hikmam maate asman ak suuf kenn ku ne wiñu sa barab kee daanu ki mabbu wax na ci alquran wa yumsiku samaa an taqa'a 'ala al-ard illa bi ithni ci bi alquran alquran bi dañ koy firi ne lamma bayyana anna alihatuhum la taqdiru 'ala khalqi shay'in min as-samawati wal-ard بين أن خالقهما ومنسكهما هو الله فلا يوجد حادث إلا بإيجابه ولا يبقى إلا ببقائه تفسير القرطبي جبت فكرة سنبرم من الله لنا ندلي يالا دفو في دار أموكاتا بلو أسمان بلو سوف kela leral nañ ne ko mom yalla ñu bind asman bi musuf teeleen ba asman bi dajju ko soobu dajju inna allaha yalla donu yumsiku samawati muti asman yi juroom ñaar wal arda ak suuf yi juroom ñaar anta zula ci ni dajje ko manam ñu fi joge asman ci suuf ci lan ñu ne fa nga nek yalla rek wala in zalata buñ joge won fi ñu nek asamaan dajjiku wala suuf di mabb in amsakahuma kenn du leen moo tiye min ahadin ci kenn min baadihi ginnaaw yàlla li xam-xam di avancé avancé li xam-xam di yaatu yaatu tabarkalla suuf si dajjiku tremblement beeg yooyu bët bi sa moom xam-xam si gëm rëy barki dem boo mbaay bu ngeen dee seetaan ci la yeeg di déglu rajo yi deg ngeen ngelaw lu rëy lu jaar Europe tabarkalla daj ji fay garab yu bare bare bay tasaare fa ay mbir yu bare bare bay rey fa nit ñu bare bare kenn mënu ci woon dara dara lañ ci mënutoon yàlla rek mooy wone foofu ne maamam asamaan maamam suuf lu ma fi bëgg a def dinaa ko fi def kenn mënu ci dara waaw ba tax tabarkalla la nit ñee xam rek mooy ngelaw li vitesse bi téeméeri laak juróom benn fukk ci kilomètre par waxtu lol da lañu xam ak yeneen amma taxaw ni du fi am ndox ni bëll nga ni du fi am yooyu suñu borom tabaraka taala ne wala in zalata in amsakahuma min ahadin min baadi kenn du ko tiyee ku dul moom jàll jëlaalu innahu yàlla kaani nekk na xaliman di ko teey yàkkamtiwul ghafura di ko bëri njëggal yàlla ñu njëggal tey moom la olaf bi tuddee laabiir moo tax ne xalimun laa yuaajilu l uquba waaw loolu moo di tey suratu fatir ay ñin fukk ak benn wa aqsamu ñu diñal billaahi ci yàlla yëfër yeeg bokkaale kat ñu diñal yàlla jëhda aymaanihim seen dëgg dëggi gi gi ngu dëgër mu ne la in jaahum bu leen dikkalee nasirun ab yonent la yakoonun na ñoom daañu bokk dañu nag ahda di gën a jub min ixdal umam ci lenn ci ñaari xeet yi. bu ñu amee yonent daal kenn du leen gën a jub. falamma jaahum ba mu leen dikkalee nazirun ab yonent ma zaadahum dolliwu leen illa nufura lu dul ab daw lu dul ab fël. waaw dañu waxoon ni bu leen yàlla yónnee ab yonent ñoom waa Quraysh lu jiitu ñu yónni rasulullahi kon ñoom waa Makka mooy gën a jub yahud yi mooy gën a jub nasaraan yi loolu lañ waxoon. bu ñu yàlla yónnee yonent la yakoonunna ahda min ixdal umam ñooy gën a jub al yahudu ñooy gën a jub nasaraan yi. tabaarakalla tafsir abu saoud jukki bi ñeenteel ba leen yàlla yónnee bu yonent di muhammad sallallahu alayhi wa sallam ashraf al mursalin gën ci yonent yi ma zaadahum illa nufura ñu gën a sori njub gën fa dëng. tabaarakalla ma zaadahum illa nufura ñu gën a dëng dëng lool. tabaarakalla yahud yi ak nasaraan yi xam naa bu fekkee gënuñu leen dëng it tabaarakalla fa am xalaata xel ku ne tey wëlbati koo ko feet ak romb histoire ak di ko yër da nga xam ne dëng ko daal am na. waaye lu tax nag yàlla yónnee leen yónnee tey ji dëng te ñu ne woon du ñu dëng yàlla mu ne istikbaaram rëy rëylu fil ard ci suuf si istikbaaram fil ard rëy rëylu rek ci kaw suuf si wa makra sayyi ak pexe mu ñaaw wa makra sayyi ak pexe mu ñaaw. sababu nufur huwa al istikbaar wal makru sayyi moo di rek la lay yóbbe daw gi ñuy daw njub gi du dara lu dul rëy ak pexe mu ñaaw loolu moo leen ci dugal. pexe mu ñaaw mi nag mooy jéema lalal yonent bi alayhi salatu wasalaam ay pexe ak lalal ko ak jéem koo faagaagal alayhi salatu wasalaam. tafsir al bahr al muhit la ñu ko wax tabaarakalla muy waxu abu xiyam wala yaxiqu du wàcc nag wala yaxiiqu du wàcc du añe al makru sayi u pexe mu ñaaw illa lu bit bi ahlihi ca ña ko fexe woon. pexe mu ñaaw laa yuxiitu baalu l makri sayi illa bi man makarahu wa dabbarahu ka xawlihim man xafara xufra li axiihi waqaa fiihi. waaw ku gasal sa mbokk tax dugg ca barkàlla loolu itam xew-xew yii di xew bu yàggut tabaarakalla jàngal na ci lu bare bare bari ci diggante ñaari njiit wala njiit ak ku toppoon ci moom dem ba mu yàgg mu ne ko bokkatoo ci réew mi dëkkatoo ci ñu dem a dem ba léegi kane woon bokkatoo ci réew mi dëkk wala dëkkoo ci tabaarakalla léegi moom nekkatu fa jël ne bagaasam kam ne woon dëkkatoo fi diirib ñetti weer jëlaat ne bagaasam ba dellu si waat tabaarakalla xam naa ne bii moom ci dëkk ba la fanaan kane ko woon dëkkatoo fi bokkatoo fi fenanu fa li may wax ñëpp xam nañu ko tabaarakalla wala ñuy topp médias yi. wala yaxiiqu du wàcc al makru sayi u pexe mu ñaaw illa bi ahlihi lu dul ca ña laloon pexe ma. comme kuy lal pexe ku ne na nga fexe ba na pexe ma rafet ndax foo lala fexe suñu borom tabaraka taala inne fa mu yakiiduna kaydan wa akiidu kayda foo lala fexe ma nga lal am pexe ma bi soo lalalee pexe ñëpp rek yàlla wëlbati pexe ma teg la ko moo tax bu dee pexe mu baax nga am jàmm bu dee pexe mu baaxul nag doo am jàmm mukk. wala yaxiiqu al makru sayiu illa bi ahlihi fa hal yansuruuna mu ndax ñuy pexe dañuñu xaar illa lu dul sunnata al awalin fañu njëkk ña jaaroon fañu njëkk ña jaaroon. bépp xeet boo xam yaa ngi lal ay pexe ngir jéem a tëral lu safaanoo yàlla nee na li tax daanoo góo li tax dalagu ci sa kaw mooy dangay xaar la gaay dañ xaar sa waxtu jota gu dal waaye falan tajida li sunnatillahi tabdila doo fekk mukk ay looy yàlla yu mu tëral muy am ak sottiku walan tajida li sunnatillahi taxwila doo fekk mukk ay looy yàlla ñu mën koo walbati tërale ko neneen. looy yàlla nag mooy ni mu tëralee mbirum adduna si nga xam ne kuy tooñ tooñ ngoo ci sa kaw
1: kuy def ñam da ñam wacc sa kaw kuy def ak jibo du wacc sa kaw yoyu lay wax ne falan tajid li sunnatillahi tabdila lool mom nam ami won rek lay ami sa bo gisee kuy ton bangus kuy def nak sudun non bangus def kuy walbati yeneen bir rek lamuy mujj rek moy famu jaaroon suñu borom tabaraka taala jaar faak ñam jaar lan famu jaar nak ñam al-qurtubi mom lay fi mun ajra Allah al-azab al-kufar فلا يقدر أحد أن يبدل ذلك ولا أن يحول العذاب عن نفسه إلى غيره والسنة هي الطريقة كون يالا جار لا تي نيت ني نلان كو جار في جار في فوف كو فجار كون دا نغا اني لام نيوان كو فجار مام غاي اني كين مون تي فخه با جار في يالا تيرا با نك اني جام لول تمول سورة فاطر اي نين فكو اب نينت اولم يسيروا مون نخ دانيو توتي فينظروا ني خول كيف كان نك لاي نك عاقبه الذين مجنتل نيغا خامي من قبلهم نولن جيتون وكانوا ني دانيو نيكون اشد منهم قوه اوبون لن كاتن وما كان الله يلا نيكوت ليعجزه ديكو لوتال في السماوات في اسمان ولا في الارض ولا في سوف دارا لشيء amul lan la lakal yalla ci asaman ma ci suuf yalla soxla lolé du ci jot wala muy jot lolé te jotuko wala mu bëgg lolé te amuko lolé amul ci asaman amul ci suuf innahu yalla kana aliman nek nako xam qadira nek diko am katan mom subhanahu wa ta'ala yeb jalla jalaluhu ci suratu fati ay ñun fuk ak ñent ñi won fi yu am solo ci walu ni aduna tedde aduna ni tedde moy kuy togn kune ne la woor ne la ngay togn dawati ci ci kuy teral kune te pexe yu ngay teral nek pexe yo xamne du jël pexe yo ye day mujj rek wat ci yow dina ko jindi won sank ci xew xew yi nga xamne moy xal ci aduna su legi ak ni meune jall ci yoy yalla men wala yu'akhisu Allahu an-nas bu yalla dem fayante nit ñi ولو يؤاخذ بدن فينتو الله يلا الناس نيت ما بما كسبو تي ليپ لي ني ديف ما ترك دبي على زهرها تي كوسوف من دابة تي كوي دوخ الله اكبر يلا نين بو فكون ني داي فينتو كوم موي دير نانا كون كوسوف ني ني ييپ جاني bu yàlla doon fayantoo lu waaye def ci lu baaxul ca saasu maj ci sa kaw yàlla nee na kon kaw suuf mboolem luy dukkat dara dutu fi des du doom aadama du bàyyi ma du dara walakin waaye yu axiruhum toon kan daf leen di yeexe ilaa ajalin musamma ba ab ba mu leen war a jàpp yow mu jàpp leen fa isa jaa ajaluhum ay bu seen ab ñëwee fa inna allaha yàlla كان مكنا بصيرا بعباده بغيث دولم جامعي كن لول مو نيكون سني دوند تاي دي سوره فاتحه تاملي سي ايا فنير اك جيروم بن با سي ايا نين فوك اك جيروم نيان سين بارام فوفو سبحانه وتعالى سي سين تفسير القران الكريم دي نين دي ام نون جوت سي وقت وي سي بير وير كوري ñoon nañ ba jeexal suratul ahzab wala yu'akhisu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idha jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun fa idha jaa ajaluhum fa inna Allaha kana bi 'ibadihi basira barakallahu war dor tay Suratu Yasin ci saar yi wàcc ci Makka la bokk nekk fanweeri aaya ak juróom benn wala bokk fanwee juróom ñett fukki aaya ak ñett nekk suñ fanweereelu saar ak juróom benn di indi ñetti tomb yu am solo mu di gëm yàlla gëm dekki gëm ne danañ tafaro suñu dekké ñun ñep ñene xefatu ahli alqarya netti bo dekk ba ak kalam dañ wo ci diiné ak ay tektal yu leer yu wone ne yalla kenn la mom moy rabbul alamin sarbi tam bi ñëk day tambulé ci giñ ci alquranul azim ci ne wahyu bi ñu wahyu alayhi salatu wassalam lu wër la ak dugg go xamne gi yoni giñ ko yoni lu wër la daali waxtani yefari quraysi yi nga xamne dañoy yey di fetter ñu ci ak baw ak ndëngute weddi ki nga xamne moy sangu yoniñti muhammad ibn abdullah sallallahu alayhi wa sallam motax mbugulum yalla wacc ci ñoom ñoom ñep ñoko weddi won ci ñaar lu tambu bi mu indi issatu qissatu ahli alqarya dekk bobu ñu naan ñu ngi tuddu antakiya ñi nga xamne weddi won nañ yonent ya ngir mom maytu la mu jëntalu ñi weddi wahyu ak ñi weddi ne yun yalla yonu yonent bi mu def ko ni alquran daan def ñu jëfëndiko ay qissa ci bu yuwaraté ak bu dé jangalé ne téne tambu bi sourate yasin dina tuddu taxawayu wote kat ba nga xamné ku gëmone yalla la won ni ko tuddé habibun najjar mi nga xamné dafa laye won biir nitam ña yeen wo ci diiné ñu ray ko yalla duggal ko aljanna ba man dug bu ñu ko duggalé aljanna nitam ñu nak

فاننا ما ننزل بني وجه الملائكة ملائكة إلا بالحق مجلت فلة وما كانوا سببا بنينك وما كانوا بنينك إذا سببا منذرين بنين يخار ما نم بني وجه والملائكة نجرن على نون كن نعم بنين خار تي بنين خار إلا تساس للندي على نعم نون يالا نعم إنا نون يالا نحن نون ني inna ak nam ñun yalla ñun ñi nazzalna dhikra ñawati alquran wa inna tinun kat la hadizun lahu ñokay wat yalla neena mo wacc alquran ñokay wat moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci doli dara moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci wañi dara moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci wal ba ci dara kenn du ci soppar ñi dara motax mu fasiru ne ñu ne takaffala Allah bi hifzi hadha alquran falam yaqdir ahadun ala alziyadati fihi wala alnuqsan wala ala altabdil wa altaghyir kama jara fi ghayrihi min alkutub fa inna hifzaha mawqulun ila ahliha liqawlihi ta'ala bima stuhfizu min kitabillah wa anthur alfarqa bayna hadhihi alaya wa inna lahu lahafizun حيث ضمن حفظه وبين الآية السابقة حيث وكل حفظه إليهم فبدلوا وخيروا مفسرون أي شركة لي يعني يالا يقول انجرم نانو بوجان لآية جدنك جسن يالا مو ورلو واتو القرآن موتا كن منكي يقو كن منكي واني kenn munu ko walbati kenn munu ko safarni la dalon tire yu ndeuk ye du ko dal ndax tire yu ndeuk ye yalla daf ko tet ci loxoy ne ko yor ne len yene koy wat motax nasu hazzan mimma zikiru tire bi da xolal nak yalla mom mo ne moko moko gaddo wat so xole aya jele aya ji da ngay xamne lola tax ñeleen meena soti yañ ca soti waye tere bi kenn mu ci soppi ci sopp xana jema soppi mana ci mpiri lola mom ñing koy jëm da bu soppay bi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhu motax jamono jo dem fekk fa ñu mokal alquran dekk bo dem fekk fa ñu mokal alquran tabarakallah donte fi ne xawna neew kaang yi xawna ñu neew donte fi nek kaang yi xawna ñu neew bu nek boy seen leen dukki tabarakallah ñu neew koy seddo léegi damay séddale ci naan jox man naa seet

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokki gëna ba ñu santé borom bi subhanahu wa ta'ala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngi delu di ziaré ñëpp di ndokkel ñëpp di massu choono di choono jaamu yalla waye di choono mbikté ci xéetu jaamu yalla bi ñu bawo te mu di cheikh ramadan al mubarak di ndokkel ñëpp di wax ni wa kullu amin wa antum bi khair ñu fassiyene delu ci wat ci sunu jalsatu tafsir qur'an di jéema leeral sunu kam lay katan li nga xam ne moom moo bawoo ci téere borom bi subhanahu wa taala ci jéema tekki jàpp mbaxana ga li nga xam ne moom mooy téere borom bi subhanahu wa taala yëg bu baax télégu am nañu ko ci tafsir téere yàlla waaye di jàppalante rek sunu kam lay katan tey yi ñu fas yéene gannaaw ba ñu génnee ci weeru koor geeg xew-xewu jàmm yi.

ko ko ndax la tax mu koy netli yonent yele amna ko ca kon netli ko ye ci dess lay guddal netli mu dal koy netti legi mom nak ak dundam alquran du ko netli ndax su baba dañi da day melni kon alquran mi mom yalla wacci wuko ndax ci koy wax muy alayhi salatu wassalam te yalla diko ko wax lu ci duggal yalla du ko netli ne ko sa dundu ni la ndax nit mën ta roy ci dundu bopam kon lamuy mëna roy moy dundu ñako jitu mu jël ci programme motax nak nit ñi ñamit wala degg netli yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak dundal minal miladi ila al wafati wala saxlu ka qabla al bi'sati wala sa qabla al miladi motax tabarakallah nga degg suñu mak ñi diko netli ci ay jotaay diko netli ci ay téré ndax ginaaw al qur'an duñu netli hayatuhu sallallahu alayhi wasallam wa hayatu sahaba nujul leg leg mu sanni ci ay kaddu neko li sa jikko la lola motax ñu soxla qissa yoonte bi sallallahu alayhi wasallam minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka tabarakallah ci suratu ghashiy ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar yalla ne wa ma kan li rasulin jaadul ci ben yonent wala sax monu mën ta nek ci ben yonent ay yati bi aya muy indi kawteef muy indi kiyamtan illa bi iznillah ludul ci ndigalu yalla manam mu'jiza ci yonent luñu tok tok rek dal koy indi motax bi yonent yi deme borom xam xam yi len wootu lay rogalat ci ñoom moy mu'jizatul anbiya manam karamatul awliya asaru mu'jizatul anbiya wa kim tani karamay walu yi ay defit la ci jeexental ci mu'jiza yunnati alayhi musallatu wassalam ndab la yalla yakalun yunnati alayhi musallatu wassalam bañu añé ba nopi la ca dess ci la al awliya dadi fuk tabarakallah motax la don toro ci ndab la ba yunnati ay añ bañu joggé ba al awliya toge lola batay moy sene ca ndab ya wala mo ca toro معجزات كرامات الأولياء معجزات آثار معجزات الأنبياء فإذا جاء بوجتينك أمر الله مرم يلا فإذا جاء بوجتين أمر الله مرم يلا تورى ألك نكو يودي خدي بالحق ندقل مرم تدق وخسر مداد نك هنالك فوفي المبطلون ولم يحقن بسبو سيبرم تبارك وتعالى نمي على جنك بوار على تنينغ خمني نيودن يديرون تي عليه الصلاة والسلام لسيبرم ترل دات لندي على نيوم نيب دات لندي ترل تسوخ نيوم نيب لولو سيبرم تبارك وتعالى نون لكي دغلي ما يلا الله الذي يلا يتنا خمني جعل لكم مول بندل الانعام جوج جناي واخني جعل اك فعل امو ني اي تيكي ناخ ديفنا موم تي عرب لي مو ديف لا بات با دي تيكي وايي ديفنا رك دو تيكي دارا موتاخ سوني ني في جعل تك لكم الانعام كن جعل موي مول بنل جعل لكم مول بنل الانعام جرغي ين ام ينجن تا منا وار ومنها تاكلون ام ينجن تا منا لك كن نياري خيت لا موي جرغي لتركبوا منها ين ام ينجن تا منا وار ومنها تاكلون مو ام ينجن تا لك ñaari xéet yooyu lañu yàlla bindal ci wàllu ay jur al an'am
ñi man leena war ñi man jallek xam nga ñamen ndam tabarakallah war rek waye duñu leen lek ñamen fasit nonu gis nga li dekk bi manke manke yap mbam yaangi taxawalu te ken añewulen ah xana ci mu ñu gud bok waye dal fi ne mbam yaangi ci dekk bi ak fas yi waye degg guma ci fas bu ñu leen di tabarakallah fan yeb nak yaangi noplu xamna ñi ngi ci ñam dam vacances fasine noplu ay fan tabarakallah ken lalu len ñu leen nan lalé ndax ay ñet témir ak ñeen témir ak yu upp yoyu lañu ci daan lek par bis tabarakallah ñom tamit wax deug yalla xawmu la xew waye jël nañu vacances touti ma ngi deg suñu journaliste di wax yu xawa dem ni ki yoy waye lool day am solo lool tabarakallah ci ñom amul solo nit ci ñun waaw ñun nak amul solo ci ñun nak ñepp ñu nani yap da manki waye ñom de buñ xañu yap manki tabarakallah xawmu nak kañ lay jax yalla dal neena mal minul jurgi yi ngeen di len war yi ngeen di len lek ye ngeen di war yem len te di len war ye ngeen di lek ngeen yam ci dilen lek motax ci mazahibi ngay dem ci men mazhab gis mu dagana lek fas nga dem ci men mazhab nga dem ya li tarkabuha wa zina mom pour war la waye du pour lek tabarakallah suratu ghafiri aya jurum ñaar fuk ak jurum ñent walakum am yen fiha ci jurgi batay manafi'u yenen jari am yen ci yenen jari jariñ yu bare bare bare mu jurgi amna ci yo xamne dafa am ay kawar yu noy am yu am derbo noy am yu am saw sawma dinañ koy defar ba cey defar beur wala defar ko ba cey defar farmage yoy yep di ay njariñ yo xamne ñing koy amé ci jurgi motax ibn nekete bayyi xel ci jurgi di len yar mën na jural rew mu nek jamm man na jural rew mu nek kom kom ndax kom kom ci walu yar julit daf ci am solo walakum fiha manafi'u am ngeen ca tabarakallah yeneen njariñ yo xamne su de di da nga jël kawar ga wala bok derba amna fof boko fa jaaye mu am njariñ amna ci ñeen ñi ci defar ay dal dal yu bare bare di joge ci deru jur yi waaw amna ño xamne tay ba la ñu ndik rek dañu am lu jogu ci jur mo xam mew la mo xam beur la way ndiki yu bare bare bare tabarakallah jurge koy defal yoy yeb yalla na baye xel walakum fiha manafi'u aji tam leg leg nga omat ko bank dem ci baram ñu jox la xaaliss nga def ci sa poste fa bum nga jox koko mom mu yobbu jurga tay beuri wul koy jaay ak jur jurgi na la dooma fi jaaye te fi nan lu nit bank bank ndeysan du yew ci kërëm ka gëna ñak solo ci kër ga dem ci marché bi ne len lu ngeen man ci ki amma jurgi na ndeysan nu ñu reey reey rek lay la nga dem ci marché ba joxe boom gi ñu jox la dara nga def ci sa poste lañ la jox kenn ku nekk dem walakum fiha manafi'u waye jurgi it kan ni ko yalla tagate ba mu nangu kenn ku ne am musa ngi ci sa kër la jël bo xane boko sañona jaay wala nga sañ ko sakal men pexe nga def ko waye suñu borom mi ngi wonne limu tagat moy li nangu waye lim tagatul kenn munu ci dara tabarakallah xam ngeen it tabarakallah fa ne bu jana xam ci jo xamne bo ci amon men pex du fi fanantay waye pexe yi bari tabarakallah lu ne dang ko jënd pour jël lil fi ñu lank rek walakum fiha manafi'ukum moy jur gi yalla tagat ci lañuy am jariñ yoy nang ci suratu ghafiri aya juroom ñet yalla ne ولتبلغوا عليها حاجة ولتبلغوا أجن ين من أج عليها تنتكو جرية حاجة أجبو خمن في صدوركم من غوان تا سيندن منام أمن الله أجبو وان تموي بغ بغ بو بغون أم ولتوك بو بغون أم منك تسبير خل yow rek nga xam ko haaju fi sudurikum yow rek nga xam ko te nit ñi xamuñu ko mu ne lolé ak jur mën na ci lu bare bare bare so da yar katu bay bo amé gan dugg ci bir bay jël ci ben bay rendi ko tabarakallah lolu haaju fi sudurikum lay tekki yunus bi ali sallatu wassalam amna ben bis mu genn kërëm
Abubakar genn kërëm, Omar genn kërëm, tabarakallah ñom ñep ñu genn seen kër ngir haaja fi sudurikum wala bok kenn ku ne bëgg na ñum jëm ci gemñam. Kër ka ñu dem lan leen ñëk defal moy indil leen soow ñu naan. Mu dugg ci gett ga japp ci kenn ñew amat renni ñu lek. Bañu noppé yunus bi alayhi salatu wassalam jangal leen suma la tusalunna yawma yasin 'anil na'im mu len suñu xewlu tay gi dana bok ci xewal ñi yalla laj tabaaraku ta'ala su yawmul qiyamati suratu al-hakim al-takasur wa 'alayha takaw jurga wa 'ala al-fulki ak takaw batoya tuhmaluna lañ len di seuf wa 'alayha takaw jurga wa 'ala al-fulki ak ca kaw baso ya tuhmaluna lañ leen di seuf tabarakallah nga yeg ci kaw gelem mu jaar ci suuf si di dukk ak di dem nga war ci kaw bato mu jaar ci kaw ndox bi di dem te yow boo waccoon bato bi suux bato bi mën a yor ay poids yu bari yu ëpp sa poids yow ne dëgg ci kaw ndox miy dem motax wa 'alayha wa 'ala al-fulki tuhmalun nek lu am solo ñu boole fi nak al-ibil wa sufun ndax munasab bi am mo ba gëlem lañuy war ak batu mudé ci giir ji nga war gëlem mudé ci geej ji nga war batu motax bi fi sahar ndike ñew nak ñu tudde ko galu jeri waaw gal jeri galu geej ak galu jeri gal jeri moy daw ci kaw weñ yi ñu defal ko ñaari weñ mu cey daw joge Dakar ba ndar ma lu ko yesu galu geej nak ne ci geej jom mo leen na ci tabarkalla ñaar yoyu mo amon legui nak gal gi di galu geej mom tam mi ngi jall xam xam nang koy defarat muy am ay machine di am essence bu muy lak di am yenen di mi ngi jall rek xam xam diko gën di defar gal gi di gal jiri it nak momit ñu ngi koy defar tabarakallah ba mom amna ay dom waaw amna ay dom ñomen soperi ay domam lañ tabarakallah takziya auto yu ndaw ndaw yu yeb domi gal jiri lañ mom mo len bot tabarakal wa alayha wa ala alfulki tuhmalun suratu ghafiri ayat jom ñet fuk wa yurikum yalla mi len di won ayatihi ilen di won ne kenn la wa yurikum yalla ng len di won ayatihi lilen won lilen di won ne kenn la lilen di won ne mo fi upp gattal wa yurikum ayatihi tabarakal yi muy lim kenn ma ko defal ñu jor gi gelem yek nak yek xari defal ñu fas ak mbam ak barkelle ñi war ñele di lek ñe mu ñu bëgge jaay ñi bëgge war bi haml al asqal fi al asfar al ba'ida def ko amna ci nit ñoo xamni tay seen dépense seenu fasaleen ko indi ñu tak ko fam ay birik tek ca kawam tok ca kaw di door tabarakallah motax bu ci yermel di dugud rek ya nga koy togn waaw amna tay ko xamni dépense am fasama ko def amna ko xamni ma ngay tak faso ba faso indil ko lum tak jabar len jabar ba ñaar sax wala dem ba far samp keur ci aw fas nak day sant barkal le leng gis ku ci yor yaari fas yi di xey yi di gont tabarkal la nga jaar ci mbedd mi tak ko bu deugur nan ay ca mbalit di fambal ye tek ca kawam ba mu jeex nga yobbu ko motax momit jaar na baye xel di ko sedd yow lepp nak wa yurikum ayatihi yalla len di won li len di won ni mom rek mo am katan mom rek moy yalla waye de fi ci all bi ñu tuddé ande parti bi de
ay gaayeng fa yo xamni kuy tak sarat fa nga len di bay kuy tak fas fa nga len di bay te ku len xol say beut commencé genné anox te modi gaynde yoy tabarkal wa yurikum ayati yalla mune man laaj len fa ayya ayati llahi tunkirun fa ayya ayati llahi tunkirun ana ban mandarga ci mandarga yelen di wonne yalla kenn la mom ngeen bëgg wéddi laaj na len ko fa ayya ayati llahi tunkirun ndax man ngeen wéddi ne yalla bindi gleen ndax man ngeen wéddi ne yalla bindi nak ndax man ngeen wéddi ne yalla bindi xari ndax yoyu amna ci len lu ngeen mëna wéddi fa ayya ayati llahi tunkirun yalla mu ne kon yoyu ana ban ngeen ci mëna wéddi ne bi mom yalla defuko diwoko def wala bi mom yalla defuko ñom diwoko def fa ayya ayati llahi tunkirun suratul ghafir ayat juroom ñet fuk ak ben afalam yasiru fil ardi ana musulina tukki afalam yasiru fil ardi qana musulina tukki yalla mëna ñukoy wéddi xana musulina tukki xana musulina dox fil ardi ci sufsi loxof sedlu ngeen doxé ci suuf doxof sedlu su ngeen tukki ci suuf ngir sedlu fa yanzuru ñu mëna gis ñu mëna xol kayfa kana nakala nekke aakhibatu allazina min qablihim mujantalu ñeleen jitu won ci doñ ton yalla yalla mu ngi bëggon na rek ngeen tukki ma ag fa ñama doon toñ tudd waaw bëggon na ngeen tukki ba ag fa ñama doon toñ tudd waye bu yalla waxe lu li dalay bayilo xel ci ben wall bi moy war ngeen tukki ba gis ña daan jaar sama daan jaar lu tudd ñaar ñoo tudd fi nek amna ku doon toñ yalla ba tay ma nga tudd amna ku doon nangul yalla tay ma nga tudd yalla mu ni tukki len ngeen xéti len ñom ñaar ñama doon toñ ak ñaar ñama nangulon kenn ku ne fam tudd dem len ngeen xéti len ñama len gëna yebal nak moy ñama doon toñ fuñu tudd tay kano aksara minhum ñoo ëppoon ñi may toñ tay ñama toñ ma teural leen bu ñëkk ñoo ëpp ñi may toñ tay ñoo leen gëna bari wa ashadda quwwa ñoo leen ëpp kàttan ñama doon toñ démb ñoo ëpp kàttan ñi may toñ tay waaw mu ne yonenti bi kano aksara adadan min ahli makka wa aqwa minhum quwwa wa atharuhum لا تزال باخية بعدهم من الأبنية والقصور والمباني الضخمة نيماي توغ نيما دان توغ مونيكو ان مونيكو نيو اوب ني نيك مكه تاي تييو اوب لن دولي اوب لن لن ديف سي كاو سوف گن لينا كاوي تابخ تي لو تابخ كاوي ني دك تي يالا دا نكو جيلي من القصر الى القبر واو بن بيس دا نجوت نيسان ñu wacce la wallahi da di yobbu ca jakka ja suñu sey yere de lo ci kër gi tabarakallah dugal ca morgo ba tal climatiseur ba te do ci yek dara wala bok du bari tabarakallah nu ay am doole yalla neena duma na ko lepp doole kon lu ay am doole mu ne sakal war na nek ci leneen lu dul togn ma ndax كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض نيولن أبيت من دفتك وصوف لول منس نجاتك سبدني لي نيوك دف كن يتي ميرنغو نيولن أبون دولة جنون لين باري أبون لين نيو دفتك وصوف بان من جاتك سبدني لي كايا كدف بدأ يوتي فما أخنا عنهم ما كانوا يكسبون ma akhna anhum mun leena fegal le ma kanu yeksi bona lañ don fagu lepp lu alal bari bu faati jote rek tabarkallah nga bayyi fa lepp tagu say bokku dem lu alal bari fama akhna anhum ma kanu yeksi bon lu nit taru bu faati ñewé rek jël ko tabarkallah lu way rafet mun faati ñewé nga dem
loy am am xam xam loy barale barale lo fagu lu meuna don fama akhnu anhum fama aghna anhum ma kanu yaksubun ligay fagu tabarakallah jangien ko ca suratul lahab ma akhna anhum maluhu wama kasab sayasla naran dadla yalin jal musal surtu khafi aya fan jurom ñet fuk ak ñaar jurom ñet fuk ak ñaar فلما جاءتهم بملن ديكلي رسلهم سن يوننتي يالا يوني لن تي نيوم ني وار لنا جانغال خمال لن لي يالا باج خمال لن لي يالا بغ بالبينات تتكو تي فولير فريحو لك با دانيو كونتان بما عندهم من العلم تال نجور تا خم خم ادنا daat ne soxlo wuñ xam xam bu yonent waaw ñom dal farihal kufaru bima hum alayhi min al-ilm ad-dunyawi alqali an nur al-hidayah wal-wahy manam bi yalla yunni yunti alayhi as-salatu was-salam ñu andil leer indil ko ñi ko andil ñom dañu ne liñ am ci xam xam mu upp li yalla jox yoonte ci xam xam te liñ am ci xam xam ñom ci walu aduna ci walu politique walu kom kom walu yu dem ni ki yoy lan ca yor doy nu sepp soxlu wuñu xam xami ndonga dara farihu bima indahum min al-ilm tabarakal nax bi nga jappé ni ki xam xam bi mu yor mom xam xam ndonga dara la ci mom la yam té suñu borom tabaaraku ta'ala moy ki wax ak mom loola da ngay dal di xépp xam xam bam yor dal di fassiyéneem ci sa xam xam dong nekati dedet ñooñu yalla yi waxal wax ak ñoom day lu jaadu wax ak ñoom day lu munta ñak motax bam ñunti ñëwé ñi farihu bima indahum min al-ilm ñu bëgg lool ci lan jotta yor ci xam xamu aduna té leeru wahyu neeku ci ri tax ñu bëgg yam ci loola وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وحاق بهم مواتي تيام ما كانوا لن نكون يستهزئون به دونك ريتان اك ديكو خيب واو لالين يونتي دان واخ لولا فروات جي سين كو فلما راوا باسنا يالا مون با ني غيسه سونو دوله جيم سي تي نيوم تي موي مبوغل غاك يا تي تيغي قالو ني امننا بالله لغي گم نان يالا ñu gisé mbugal ga ñu na amana billahi légui day gëm nañ yalla wahdahu yalla dong lañ gëm wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen weddi lepp luñ dan bokalé yalla té du yalla non da lañu def jekki ba gis mbugal gi jakarlo ak mom weddi seen borom tabaaraku ta'ala surtu ghafiri ay juroom ñet fuk ak ñent yalla mo né فلم يكن ينفعهم مكل دلين جرين إيمانهم سين جمجة لما رأوا بأسنا بنيو جسي سنو دولي ودين بجا كارلوك دولي دين بجا كارلوك مغلق لولا نغلقي لولا إيمان بيجي جمجة لما نجرين مانا ين غربي نيني نيب نيو توك تكر بين وانيو فك نيو توك muy gëj ñu tok rek nang ko diko sétal dag ni démocratie mayena mom mu am sañ sañu gëj garab gi ndax ñun kenn mu ko ci waji di gëj rek ba garab ju tambalé faq nak dal duma dal ci suñu kaw ñu jog nak ñun ñëpp di japp ci loxoy waji japp gi ñi japp ci loxoy waji lool du tiyé garab gi daanu suñu kaw motax so baye be seen mbugulum yalla ngay daw du soti lol nak te moy weddi waxi yonenti mbugal ñewal la ngay jema gem yalla te du soti sunnatullahi allati qad qalat fi ibadihi li moy terelinu yalla ci jaamam yi nga xamni yeso won nañ waxa sere mo dal di ñak hunalika fofe al kafiruna mbolam ñi weddi won seen borom tabaraka taala surtu ghafiri mu nek saru ñin fuk
ci alquranul karim fofu la yeb ñi ngi waccion ginaa bi suratu zumar wacce di njal benu hamim ba mu def ay jurom fuk ak jurom ben ak jurom fuk ak jurom ñaar don jangale walu al imanu billahi te moy usulul iman nekkon di woné digënte dëgg ak tiaxaan su bari amé digënte njub ak jadd jadd su amé ni nga xamni njub di dalé ci kaw jadd jadd tar ba nga tambalé won ci melal yalla tabaaraku ta'ala cëccë ni nga xamni ñoo di alku ëlëk la leen di xaar cëccë ni nga xamni ñoo yenu arash ak ñaan yu baax yi ñaanal ñu baax cëccë mashayid yamal qiyam ak titanga yi nga xamne dana ca am tek ca qissa fir'aun ak musa ak lan ca meuna jangi lepp tabarakallah suratul ghafiri fofu la yam ñi ngi ñaan yalla tabaraku taala mu may ñu ba aljuma jiri ñew ci katanam ak aljuma yako wessu ñu dal sar bi nga xamne mo ci tege te moy suratul fusilat ñi gërem rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبوك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في ميكروفون دي سن مبوك علي مصال انك تي والو خارلوي سن مبوك مارسيل كولي في دفم سن راديو مولين دي انديل سن جتايو تفسير القران الكريم نملين دي انديل اجما جيت في وقت وي في كاتنو سونو بروم تبارك وتعالى جيخال نانيو تي جتاي بي ني ياسو suratu ghafiri wara dor tay insha Allah suratu fusilat wala suratu tafsil muy ñin fukelu sar ak ben bok ci sar yi wacc makka nek jurum fukki aya ak ñent wacc ginaa bi suratu ghafiri wacce nek ñaarelu hamim wala ñaarelu ali hamim na xamimi juroom ñaar lañ bo joge kaw jëm suuf ghafir mo ca jitu bi moy ñaarel bi sar bi nak tabarakallah dina jël lu jëm ci walu gëm yalla lu melni gëm ni yalla kenn la la bëgg jangale suy jeex ñu jangé ko ci gëm ni yalla mo yonni yonenti gëm ne ku dé da nga dékki ñett yoyu moy usulul iman ñett yoyu bu ko nit xasse jël ba am ko rek tabarakallah amna iman te yoyu moy al ahdaf al asasiya li sa'il suwar al makkiya modi djublu way yi nga xamné moy djublu way mbollem sar yi wacc makka di yitte wo arkanul iman djum ñaari tomb la sar bi nara waxtane tam mu ñëk bi sar bi day tambalé ci waxtane alquran mi ñu wacc ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu joge ci yalla indi yu leer nañ ni yu kowe yuy tektalene muhammad mi suñu borom tabaraku taala moko yoni ndax yalla xamna ne amna ñu ne yoni wu ko alquran mi nek mu'jisa bo xamne bu saxla mu'jisa yako jitu won yeb ben bu ci nek ci jamono la xewon ci dekk la xewon amna ñu ko gisut xewna ba joge fa amna ñu ko gisut dañ ko deg rek alquran mom ku ñew dang ko gis ku dem bayiko fi inshallah kërbam wacce ba legi mu'jisa daima khalida lin nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam ñaar lu tam bi sar bi na waxtane ci mbirum wahyu ak mbirum yonent saxal deggu gu yonent bi nek nako deggu yalla jaglel ko ni mu jaglelon yonent yi ko jitu won al wahyu